0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: So lonely, I'll be so lonely, I could die.